Mario Hess je dospieval. A za desať menšinou zaspieva nám Michal Cež, že som či tebi. A potom či zamknie tej so ešte Anka Relcena. A Daniela Hazec. A vy so ešte viac samských interpretkov a interpretov. Napríklad Veronika Zahodníková. Váznošť sveta titul Rika, ktorý netko slyšiče 12 menšin, no po pečich. Svoja dumpa ja mi voviem, kýšem svišach po

Važnost sveta, jeli ste so tež ižo raz prašali, što b važnost z cova reka? Ja som so tež prašal, a to reka nemsce Torheit. A nitko poladame skrotka na viedro nic sveta, ale hon je vúžic za čas kemšo dženca s blakami s vunca sveči, vostanie sucho, akle večo sú potom nikotre kapky dešča možne, hava ktre špravene veľa mročelo, ale sucho pri nikak 24 stopniach. Jutze ráno so po meteorológach na kúždy pád dešťuje, to bunže nikak hač do připodňa, a potom po připodňu mročele na večo svunco trošku kvôdnišo jutze bude z nikak 20 stopnými. Vbytek na šešie netko slyšíme R.I.M.

0: Niedo bierze tu budyżynie tak mienowana BA, Połanska Akademia. Dżęca je to dualna wysokoszula zakskeje, što jeszcze związk wiacoroch wysokoszulu pod cywej zakskej. Na szelakich miestnach maja szelakie czerziszcza, a budyżynie nietko dalszego serba we ważnej funkcji, kajż je Beno Szłota zwiścił.
1: Stujšie na duálnej vysokošuli budyšine študent Tunje znano zajšvých týdňach mes docentami nuje meso čo uľadav. Profesor Jörg Hübner vúčuje tam a je tež hižo zadživanech serbských modostných pred sobou mil.
2: Hej, ja som môžiže ich povítač v serbskej reči.
1: A to čítaniach k hospodárskej tematice. Tam je menúce Jörg Hübner doma.
2: Ja som zaujímam ako profesor ze závodným hospodárstvom. Také tie pomenovanie od tuto pola, ale vo sebie ze marketingom.
1: Buč Serba do domizne je přes viacere stácie ved, dokova vokovo Vúžice. Studoval je v Zorecu, potom je v Berlíne v komunikácijskej a vabenskej agentúre džival, sa znáte závode kaž Nestle, Coca-Cola abo tež Telekom. Lipsku je pola industriové a vykovanské komory, božišo potom z jaskovým zárede za výstotu v informatice BSI menované. Tež tam je za marketing zamojite byl.
2: Ha, ja potom bíše tu daloký puč skoro kunce, potom bíše tu tu poskytu ve Budišine, potom sa prajú Budišin. To je ta domizna. To je to, što je sa poprávom všetce pýtal. A tak sme od spočat my je tu na tej vyššej šuli, tu ve Budišine.
1: Vysoká šula Budišine opisuje ako lepšinu, zo máš nimo studia tež praktické miestno závodže. A tam svoju vedu nedom navožuješ. Za profesora Hübnera so to potom tež v čítaniach pokaza.
2: A to my ako profesor, ako vúčer, potom tež kus bolé luchce padne o teoretických vecach riečeť, čo keď jen šetce tún transfer do tej praxe pon má. A s našimi študentami môžem pon čištých inak riečeť.
1: Marketing je však džen a vážnejšie polo tež za menšie závode. A tak sa Jörg Hübner vo sebe veselí, jedy má tež raz serbského študenta pred sobou, abo samo serbský závod, kýž poskyčí miestno za praktikanta.
0: Od meje maja serbského profesora na Vysokej šuli Budyšinje, Beno Šota je poriečal s Jörgom Hübnerom. Viac k tomu namakáče tež, kajž predsa na našej internetovej stronie a v našej app MDR Serbia.
3: Padnie, syn cię w ulada.

0: přeco na druhým štvrtku po sviatkach, štož ríka dokvarne 60 dňov po jutrach, svieči so katolických osadách Božečivo, a to ze sviatočnými procesionami a holcami družčej drasče. Pomenovanie tutoho cokvinského svedženia ako Božečivo je převožk z Nemčiny, čiž ríka tutun sviatečin Fronleichnam, štož oznamenia posvonie čivo knieza. Fron oznamenia šemenujúce prinjotne starý Nemčine, to štož knieza, duchovného alebo svetného potrechy, štož kniezy slúša. A z fru je so kniez, tež bo narečal. Na našej online-ovej stronie a v FMDA Serbia sme vám niektoré zajímavostky koho okolo Božeho čiva znosili. Clemens Schmidt informuje.
1: Tak je, sme sa včera raz tak menovanými nebiesami zabierali po takým tutým štyriroškatým baldachinom, ktorýž sa Bože čivo v serbských osadách pri procesione nad duchovným z monstrancu niese. Ponovjene nebiesa maja leca ve Votrovie, poporne bych ju menujúce hižo dávno dodržane, tak zase je leca restaurovač dali. Je to náročná rekonstrukcia originála, kaže nám Botročan Marian Venk z Gilio. Kak nové nebe sa upadaja, to vidíte pak dženca na Kemšach abo na Nešpore v Votrovie, abo pokuknete do našej app MDR Serbia, čiž sme nekotre fota hižo zestajli.
0: A také vumilské restaurovanie tutoho baldachina zaviešte tiež nebude runie von tunie, abo?
1: Oj, to môžeš šon rieť.

Lydia Mačiová je názorniva. Skelko zahoritošču su spivari očera na prenej probie Korovej akademie podľa byli. A to najlepšie, spivanie nečinie nož veselo, ale je tež za dobrý skutk. Vunožky beneficného koncerta oktobrie naložuja sa menúce na dobro v utopienia spilnálne je Mortvice, nemsce Kinderlähmung, kotraž je tu ižo Boudžak utopiena, ale nažel to napríklad Afganistáne ište inak upada, kajž rozpravia včera přítomným zastupiaka Rotariovho kluba Birgit Weberová. S tým je krotko dobytlka nasedom. Dále jazz Kylie Minogue, I Should Be So Lucky, a potom sleduje Džičace vúsovanie nové dôdom dejstva Filomelosa.

0: Polícia z G.
1: V Rajnce je vôtoru väčšo bože trabi, také moke nezbožomiu, s tým, že je spúča zaju, zraňu sa pri tým drenie a tiež vecná škoda nie nastava a tola je patrúľa Kamenského policajského revíra nezbožo registrovala a šoporene zapísala a pri tým zvistčichu kohočku za alkoholom pola jena 20-letného šoféra. Nemalo sa potom dživachu, ako tún do ruky duješe 2,8 prúmenu. Kľúčiky za auto a jezdnú dovolnosť je viezo nudom, vôjte dať štúrbiav. Vandálo jo dachu so vútoru do jenom auta, ktoré steješe pri kletničanským přístave, neznači rozbichu prednú šklencu auta a vopškodžichu tiež karosuriju auta, cúku na škoda vúčenia 40 euro. Kriminálna policia so netko s tým zabiera.
2: To po takým zdjelence policie, zdjelenky, novostky z našej končiny, potom za 6 menšinou po jezdčach.

Ton bije prini serbski hit CCR Hodžino Dženca. A druhý CCR štvorte sú napríklad Dene Veronika Smolic nám zaspieva. Tyž Mareka Relku svežíme. A najšela korišich rečach dobre džin praj nám Andrea Špitanková. Ale vieso, máme tiež tu jednu alebo druhú jenžeskú stúčku za vás, tak napríklad tule, 7 inčinov po 7.

0: Přeco na druhým štvrtku po sviatkach, štož rieka dokvadnie 60 dňov po jutrach, svieči sa katolických osadách Božečivo, a to se sviatočnými procesionami a holcami tušče drastče. Pomenovanie tuto cokvinského svedženia ako Božečivo je převožk z Nemčiny, čiž rieka tuto sviate džen Frun Leichna, što je oznamenia posvunie Čivo knieza. Frun oznamenieše menujúce prednotne starý Nemčine to, što je knieza, duchovného abo svetného potrichy, što je kniezy slúša, a z fro je so kniez tež bo narečal. Na našej online novej strane a v app MDR Serbia sme vám nekotre zajímavostky kovo vokovo Božeho Čiva znosili. Klemens Schmidt nás informuje.
1: Tak je, sme so včera raz tak menovanými nebiesami zabierali po takým tutým štyriroškatým baldachinom, ktorýž sa Bože Čivo v serbských osadách pri procesione nad duchovným z monstrancu niese. Ponovjene nebesa maja leca v otrovie, poporne bych umenujúce hižo dávno dodržane, takže sú je leca restaurovač dali. Je to náročná rekonstrukcia originála, kaže nám botročan Marian Venk z Džiliu. Kak nové nebesa upadaja, to vidíte pak dženca na kemšach abo na nešpore v otrovie, abo pokuknete do našej app MDR Serbia, čiž sme nekotre fota hižo zestajli.
0: Tak v umielské restaurovanie tutoho baldachina zaviešet iš nebude runie von tunia, abo?
1: Oj, to môžeš šon riec. Konkrétnu sumu, netko nesem zoniu, viacero 1000 euro pak je to šon plačivo. Vyplavenie sú to otročenio restaurovač dali, financovali sú to přes pieneže dare vôsadných.
0: Nebesa a monstranca pak neste to jeničke, na čož vyrivi a přiladovario po boku procesiona Božečivo rady ladaja, ale vieza tiež družky. Smieme sa o tam tiež na impresie dženca bihudnia ešte veselič?
1: Na kojže pát, naši kolegojo MDR Sachsen Spiegela viača tukvilu hižo v Ralbicach, v obraze v televízii, s čivuja potekým dženca večer a galeriju impresiju vokova svedženia Božeho Čiva tiež na našej internetovej strane v biu dňa hišče vozevime.
0: Zajmavostky a impresie na Bože Čivo, my sme za vás popuču.

0: Lydia Mačiová je nazoniva skelko zauritosču su spivari očera na prini probie Korovej akademije podľa byli. A spivanie nečin je naš veselo, ale je za dobrý skutk. Vunožky beneficného koncerta oktobrie navožuja som jenice na dobro vutupienia spinálne je mortvice, nemste kinderlemung. Ta je tu hižo boudžak vutupiena, ale nažel to napríklad Afganistane hišče hinak upada. Kajš rozpravia čera tiež přitomným zastupiaka Rotariova kluba Birgit Weberova. S tým je 8 inčinu, do 8 netko zaspieva nám Ištvan Kobela.
1: Je na štúšie stajne pilne,

Aj ty už, Andreas. Viking nám ište zaspievala mi Jacksa Čúbosť. Keď si spievy slyšíme, vec jasná je, že máme v sámskym rozvozu sámskú hudžbu. To nevie ište šo, netko slyšíme Milenu Vočariac, sedom inčinu, povazmich.

A poladamy jeszcze raz, posledný raz za dżensa na pokiwy. Dżensa zetka jaso w dżywinie gminsce radziceljok swojemu posiedzeniu, a to wieczor 7, tamniejszy woniowej w oborie. To je jeničky pokivu za dženca. Juce koncertu ja šulorio Budeskej okresnej hudžbnej šule Nemsko-serbskim ľudovým dživadle. Tam na vonem jevišču pokazaja, što sú šulskim niečo šo nauknili. Spočatk je juce večer 7. Nimo toho, što juce prošení již od poponia cioch na dvorový svedžin do Serbského muzea v Kočebusu. Téma je vonie Modročišč s přednoškom a praktickým úspytaniom a súčným obrobieniom od skupiny Jake Švarc. Štúž chce so informovať, čo vo vojne v Ukrajine, ktoráž vúskutkuje so na vysotnú politiku Európy, kajž žaden druhý podavok minených liet. Dola kotres čeji bo ruske dobyče za Niemsku, Európu a poriad nasvedče milo je prašenie, ktoré muž vinuje so renomirovaný politický vedomostník a vystotný fachoc Karlo Masala, Juce Budešinje. Jeho přednošk v riedže budeckých nárečov započne so Tachanský cirkvi Sv. Petra Juce Večer 7. Potom vúsová sobotu připodnú Vulatko, kajž stajne připodnú 12 NDR televízii. A sobotu večer víta Prini Kroč, kulturná zároda Serbského ľudového ansambla Zalieca, Přimost Čemira, dvojka Helena a Jan Brezan Heduškec tam zaužitaj. A to sobotu večer na 7:30.